د یو بل تپوس بند زکه بکی چې یو رشتہ جوړ را یو رشتہ قائم ده په دې وجه باندې تاسو تپوس پکو تاسو زمونږ تپوس کوي صحیح ده بالکل جناب چا کر اغلی ملمانو ټول ملمانو تا په خیراله استړی مشي هر کلی سوچي واپسی کی روان دی غی توایو سفر مو په خیر محمرانا الله ری تاسو صحیح سلامت خپل زینو تا خپل مقامات ته ورور رسي بالکل جناب چا کر اغلی خوشاله ری ټول تا مبارکی ورکوما

بالکل جناب زمونږ ریګولر کالر حضرات کې زما سره لیست هر هفته کې سیوا کیږي لسنر سیوا کیږي جی بالکل د ټولو باجی ګل سایما د پنځپیر نه رامز بشرا دا سارا دیر نه راسدرا ثوابه ایمن انایا وجیها مریم خوشاله مهران مهرین حسنا جویریا سیما د چارباغ نه سلمہ کې اسکینا کائنات وریشا فاطمہ دا لشمیری انوشا الینا تقوا لبینا خانی سفنا نازیا او گلا انفال ماریا ملک کلسوم ادن زلفا اجوا سیما دیا حسین.

بالکل جناب متویلی شی لیکچرر آر جی عمران ہن پروگرام تاسو اورئ د زړه خبرې په خوله خبرې. لیٹ می چیک هو از دیر ګورو چې زمونږ دویم کالر څوک ته سب ویل غواړي. السلام علیکم جی. خیر دی باجی ګل خپل لوای تاسو کور کې خیر دی.

0: சரக்குவினை யோனும் செல்கிரிமுனா யோரங் செல்தாவே அவ்வாறு பிலிக்கில் ஜாஃப்ரானி ஜாஃப்ரானி ஜாஃப்ரானி
1: زماڑیرو ذاتو گرانو درنو او خوگو منوالو یو آر بیام سڑی مسی پخیرالے او موسٹ ویلکم ویلکم اور ویلکم یو زلی بیام ویلکم شراغلاست اور موسٹ ویلکم نرتوائی جی زد لرال لما دا اتوار خوندورا او شاندار اورز او دا اتوار دورزی دا خوندوری او دا زلور نشریاتو دا پارا یو آر بیام ستازو بدران خدمت کی زد لکینا لائی بیما زد سوابی نا لائیو یما زد تہذیب نا لائیو یما او لائیو د سره دایم چی بالکل ایگزیکٹلی پروگرام لراغلی مو نندر سره خاص کرد لگژری سکن دبار راغلی ما نندر لا د گلاس سکن دبار راغلی ما نندر لا د کرسٹل سکن دبار راغلی ما نندر لا د بیبی سکن دبار راغلی مو دغه د اتوار روز نند چټی دغه روز رازی نور رنگینو او د چټی دغه روز بانی نن ستاسو د مخونو نا تیر سرے مکمل چھٹی کو نن ستاسو د مخونو نا دغا تور والے بدرنگ والے د بلڈونا زعفرانی خاص کر د نوی سیریز یعنی د آئی ایم ایل سیریز سرا د اولیم ڈیکورز د فارمولی سرا زعفران ایز اے اینٹی آکسیڈنٹ د استعمال اولو سرا د وٹامن ای آگ بیچ سی پیغل توب دوبارہ راولی زلمی توب دوبارہ راولی او ورک خائص مخلا دوبارہ راولی نو رازی چھ د اتوار د ورز مزید خوندور جوڑ کو د بلڈونا زعفرانی کریم کم چی ڈیر لوگ روزو کی خیر سر تاسو لدر کی مہران موٹر کار ڈیر لوگ روزو کی تاسو لدر کی
0: عمدہ وجہ دا بلڈونا
1: دا عمری مکمل پیکیج دے ڈیر لوگ روزو کی تاسو لدر کی دا موٹر سیکل مکمل ملکیت او
0: زعفرانی
1: ستاسو پنوم بانے دا پیجنگلو کاغذو نا بازار

زانان و واقعی دیر زیاد انتهایی خوب دو بیا چه زانان هم دخپلی خوخی اونو آقا آقا حقیقت که دیر زیاد خوب گیجی او بعضی خلق دومره خواگی وی

0: تاسو کریم یو لګوي تاسو ډیره زیاته فائدہ د خیر سره در رسي صحیح ده کنه
1: مننه بای او بای نو ډیر خوشحالي کوم تاسو کامیاب یم ته بای بای جوړ د تاسو له پوهه حال سوي وای بای چې خلکو بلی چې صد بو درې نه سمه ته وای مون تیله و سراور شي ده
0: نه کیږي ان شاء الله ولې چې موږ حقیقت هم داري تقریبا زموږ دوه ټری لیکم د بلی چور اغلی وو هغه بلی زموږ مکمل ختم شو ویله بل تاسو اوس ضرور رسید خو زه خیر دې ډیر اې درست اې ته به دې استعمال بو کی او به ګوري ماته به فیدبیک خامخا راکې او صحیح فیدبیک برا لراکې چې خلکو ته پته ولګي چې مطلب آیا بلډونا چارکول بلیچ تا په کیسه نقصانو کتل سن نیگیټیو دوه کتل نو ماته وی ولي جاتا منو کوم پروگرام ٹائم سره ختم دی ان شاء الله نیکسٹ ٹائم به خیر بیا خبر کو خیر ها
1: جی منو غایتا تے سر اللہ غایتا باسیت بیٹا جاوی تستی شل
0: وعلیکم السلام تھینک یو ګرانو درنو خوب مینوالو نیکسٹ ٹائم به خیر سره بلډونو چارکول بیچ باندې خیر خصوصي خبر کو ځان ډیر خیال ساتي دې توار روز د امنن بهر میماجنا مکمل کریمانو مریمانو ته جوړی ورکی او خاص کر بلډونو ته ویلکم وای دا لوی الله پما

0: کریشی دا غینا بعد پا سر وان دیو بیا خپل ټول وجود پاک کریشی نو دا سنت غسل دی او که بالفرض چا صرف استنجا وکړه او بیا دا غینا بعد خپل پوزا کې وبو اچول او چاردا می پورا و نک ان بیا پدی مان دی هم دی مسکول شي زکه د لاس بیا سم غسل کې وینځل شي خو به تر طریقې سره غسل وکړي شي کم چې بیان شي
1: صحیح جی ٹھیک ته ډیر مننه مفتی صاحب بل کالر ګور جی موږ سره سوکراز دکم سنا 0938 495

پروگرام په حواله سره فیډ بیک تاسو مالا پروگرام نه رسوچ کوم نه راکول شي جی او رسوچ کوم نه تاسو دا ټول پیغامات به زګورم میسجونه به ګورم 0307 27 00 666 0307 27 00 666 اور لاسٹ کالر گرو سوکرا جی السلام علیکم جی او ہو کال کم دن کٹ شو

نیکسٹ کالر اینڈ لاسٹ کالر. السلام علیکم جی. ستاسو کال ما پخپل باندې کوم لکه کټ کو زکا ستاسو غږ ستاسو آواز ټیک نه راتله. صاحب خان وای کنه تا ته کوم کم نه زل لګیام چې سیګنل ځان ته پورا کا برابر کا خو ته کم نه پوهیږي نو ویم سیگنل پورا نه دی آواز کٹ کٹ راځي آواز صحیح نه راځي. ہلو یا خدای پاک.

0: اوكي جناب السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: شو خبرك اي؟ هني دي چار سادي ده زما خور سينه ده
1: هم باي سادي ده لسه دي يما دي فلسة دي جان چه سوكرام كولو نم اما ده آواز زنده كن ده سكول
0: سنگا
1: ام كن دي تاسه دي جان چه سوكرام كولو كنم
0: آو
1: نما ومه دي سكولو دي آواز دي
0: خخ آواز اوکی شو هنی سینگه وقت سینگه روانی بچه دی تایم بعدش ما پروگرام آوریدو گورا تاسو دوبرا بیوپا خلی که گورا چار ساتا خوزم اگه پلی یه دیادا سوابه ایزم اگه وست کرک سمونگ نلره دیکن نا نو کرک والا نزه گیلنه کما او ماشالله کرک والا ساسو نتا کرده دی طول دارین پروگرام ترال خزا زا سی شو وست با گورو خا شیطا با سو ملگر تا دعوت چلی سبا ٹک دیکن نا زان خیال ساتا بچیا Thank you. دیر من نه کزما په دواګانو باندې کې ګینو پښتانه دی لکه ستوري د اسمان شو نه نه نه ستاره سي داسې نه قبلېږي کنه چې ته نوم راولېږه مونږ ته ښه نوم راولېږه الیا وای چې ستاره زیب له مبارکباد ورکړه ډېر ډېر مهرباني ډېر زیاته شکریا جی خوشاله اوسه

دشپی او درزی فلم یزدهم دعائی الا فرارا. نو اغیس چلو کو وانی کلما دعوتهم لتافر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم واستاسوا ثيابهم

سوان سل لکم او منگ خودلیو اغتا جوڑول دزغرو لکم ستاسو دا پارا لی توح بچ کلی تاسو من بأسکم دا جنگ ستاسونا فحل انتم شاکرونانو ایتاسو شکر باسی.

تقديرات وداسة جانان راكي بمثال لك دمور چه وفادار وي وي زار چره همنا چرم نشكي دي كسنگا پخي اول جناب ولکم بیک یو زلی بیا تاسو ته هر کلی بخیر اغلی ستړي مشي غږ د اف ام 94 ریډیو دلبر ثواب دی ماته ویلی شیم شاه یره کی مبارک شو د پروگرام نوم دی نو ټینشن یره کی تاسو به ټینشن بالکل لاخ لګ سنگا پخی او کنه جی اصل کې ما خو سم ډیرو جوړه یګینو کا ما د بګه داسې داسې سرایا چوګنا چې تاسو سوچوم نشه کولی دی ته وای ریئلټی دی ته وای حقیقت منگ استر کے پٹی کو کہنا چی دنیا تا بیا را تگ نشتا بیا زوان دل نشتا بیا دا بدن نا چی سا لالا بیا لالا آگا چی لالا زندگی ور سر سم لالا آگا غرور آگا مستی ور سر سم لالا اے آگا چی لالا زندگی ور سر سم لالا اے چی لکب رب یو کدم پزمک نکی خستو هغه لونګ لونګ ځواني ور سره سم لاړه هغه چې لاړه زندگی ور سره سم لاړه

اول جناب ویلکم بیک یو سلی بیا تاسو هر کلی بخیر اغلی سړی مشی غږ د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابی ماته ویلی شي ام شاه یعنی کی مبارک شو د پروګرام نوم دی نو ټینشن یعنی کی تاسو به ټینشن بالکل لا اخلي